Bile su to odabrane numere sa dvostrukog albuma Flumina, Kristijana Fenesa i Ryuichija Sakamota. Time je završena emisija Noćne promenade koju je večeras na talasima trećeg programa pripremila Marija Vuković.

0: njega.
1: Stavljam na glasanje predlog deklaracije o zabrani geoloških istraživanja, iskopavanja i rudarenja u zonama sanitarne zaštite, izvorišta vodosnabdevanja i na zaštićenim prirodnim i kulturno-istorijskim područjima na teritoriji grada Novog Pazara, zajedno sa usvojenim amandmanima. Ko je za? Da li ima neko protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština grada Novog Pazara jednoglasno usvojila predlog deklaracije o zabrani geoloških istraživanja, iskopavanja i rudarenja u zonama sanitarne zaštite, izvorišta vodosnabdevanja i nezaštićenim prirodnim i kulturno-istorijskim područjima na teritoriji grada Novog Pazara. Možda bi mogli aplauz, gledam to.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ksenija Plivelić, Marije Vidić, Tanja Kozanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

U izvođenju Valentina Surifa slušali ste klavirske komade Alberta Williamsa, mazurke broj 3, opus 28 i broj 2, opus 20, kao i ciklus poetske minijature, opus 17. Time je završena emisija Intermezzo. Želimo vam prijatno veče uz treći program Radio Beograda.